0: lajang diteke mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumuna
0: mingan mumun jangan mun aya eta mumun jangan.

0: Aye jaka gentiri.
1: Iya ge.
0: Bakatingku parantos baluang. Tina waktos eta lajeng ngagunakeun ilmu pamungkasna.
1: Iya ge.
0: Barang ieu raja bade ngagunakeun ilmuna rekat jaka gentiri ngablesat nonyokeun dua peureupna kana dada dibarengan ku dua dampal suku nejeh dada.
1: Iya ge.
0: Dugi ka melengkung salirana jaka gentiri kalayan ku tarik-tarikna dugi ka mengseratkan getih hirup tina sungutna iraja ahli sihir kalayan kalpasan iraja dugi kahante na ngemasing pati tumakaning perlai.

0: Nyriosaken kawontenan sawarga manila. Mawur tening pagelaran Jawi Karaton Marsukona yang ngutipati jagat Natayu Batara Guru Seki sampun wonten ing setingil binatura talengah ing gedampar dan tapi nalipit ing sosok sari nenggana wretna lemek pamut perang wedani gilanda wida jemat kasturilan sinebaran sari-sari
1: termakan diang

ayah na anjing. Sabab ieu teh pikeun ngabelaan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka ngabeledug. Yakin anjing.